Ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé ndé nd